اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 5 خرداد ماه 26 مه جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 22 تا 26 مه در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم ناهید نیکزاد گویندگان این بخش خبری هستیم. جمعه 22 مه. وزارت آموزش ژاپن میگوید اقدام یک دبیرستان در اجازه دادن به دانش آموزان برای ورود به قایق‌هایی که برای اعتراض به جابجایی یک پایگاه آمریکایی استفاده می‌شدند، نقض بی‌طرفی سیاسی مندرج در قانون آموزش است. ماه مارس دو قایق حامل دانش آموزان دبیرستان بین‌المللی دو شیشا کیوتو در یک سفر تحصیلی در آبهای ساحلی هینوکو در شهر ناگو در استان اوکیناوا واژگون شدند. در این منطقه کار بازگیری زمین از دریا برای جابجایی پایگاه هوایی فوتنما متعلق به تفنگداران دریایی آمریکا در حال انجام است. در این حادثه ناخدای 71 ساله قایق و یک دانش آموز دختر 17 ساله جان خود را از دست دادند. این وزارتخانه اعلام کرد دانش آموزان سوار قایق‌هایی شدند که برای اعتراض به جابجایی این پایگاه استفاده می‌شدند و هدف اصلی این سفر بازدید از محل بازگیری زمین از دریا بود. این وزارتخانه می‌گوید این اولین باری است که بی‌طرفی سیاسی تحت قانون پایه آموزش نقض می‌شود. شنبه 23 مه. آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان روز جمعه در راستای تلاش‌های دیپلماتیک جاری وارد تهران شد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز از چند روز پیش به ایران سفر کرد. پیش از این یک رسانه ایرانی گزارش داده بود که منیر در صورت پیشرفت مذاکرات به ایران سفر خواهد کرد. موتگی توشیمیتسو وزیر امور خارجه ژاپن با عباس عراقچی همتای ایرانی خود گفتگو کرد. او ابراز امیدواری کرد که تهران همچنان از خود حداکثر انعطاف‌پذیری را نشان دهد و مذاکرات با آمریکا را از سر بگیرد. وزیران خارجه دو کشور روز جمعه طی ششمین دور از مذاکرات تلفنی خود از ماه مارس کنون با یکدیگر گفتگو کردند. موتگی خواستار عبور تمامی کشتی‌های باقی مانده از تنگه هرمز در اسرع وقت شد. او همچنین گفت که ژاپن همواره بر این موضع تاکید داشته است که آنچه از همه مهم‌تر است تداوم آتش بس ایران با آمریکا و کاهش مستمر تنش‌ها در منطقه است.
1: نمایندگان حاضر در کنفرانس بازنگری کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT در حالی که تنش‌های جاری بین آمریکا و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران ادامه دارد، در تصویب سند نهایی ناکام ماندند. پیشنویس سند نهایی 4 بار مورد بازبینی قرار گرفت. رایزنی‌های پشت پرده در حالی ادامه یافت که نمایندگان ایران خواستار حذف این عبارت بودند که ایران هرگز نمی‌تواند به دنبال سلاح هسته‌ای باشد، آن را توسعه دهد یا به دست آورد. اما آمریکا اصرار داشت این عبارت باید حفظ شود. این سومین بار متوالی است که کنفرانس بازنگری NPT در تصویب سند نهایی ناکام می‌ماند. یک شنبه 24 ماه مه. بازماندگان بمباران اتمی از اینکه کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح هسته‌ای بدون اجماع به پایان رسید، عمیقاً ابراز ناامیدی کردند. هاماسومی جیرو، دبیر کل نیهون هیدانکیو گفت: من امیدوار بودم حداقل نوعی توافق حاصل شود. بنابراین نتیجه بسیار تأسف‌بار است. تاناکا شیگمیتسو رئیس مشترک این گروه گفت نگران است مسابقه تسلیحات هسته‌ای بیش از این تشدید شود. اوکاموتو تاو از ژاپن و ویرجینی افیرا به طور مشترک جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم کن را برای بازی در فیلم ناگهان به کارگردانی هاماگوچی ریوسکه کارگردان ژاپنی دریافت کردند. این اولین بار است که یک بازیگر زن ژاپنی این جایزه را دریافت می‌کند. داستان فیلم در پاریس اتفاق می افتد و درباره دو زن با نامهای مشابه است. ماری لو مدیر یک مرکز مراقبت از سالمندان با ماری یک کارگردان تئاتر ژاپنی آشنا می شود. دوشنبه 25 ماه مه. سوزوکی توشیفومی، رئیس سابق فروشگاه‌های شبانه روزی زنجیره 7-11 ژاپن، در سن 93 سالگی درگذشت. او به خاطر آوردن فروشگاه‌های شبانه روزی زنجیره‌ای به ژاپن بسیار مورد توجه قرار گرفت. سوزوکی در سال 1978 رئیس 7-11 ژاپن شد. در طول چند دهه بعد او این شرکت را به یک شرکت زنجیره‌ای جهانی تبدیل کرد. روز دوشنبه شاخص بازار سهام توکیو در پی انتظارات برای پیشرفت در مذاکرات آمریکا و ایران برای اولین بار از مرز 65,000 واحد گذشت. نیکی 225 تقریباً 2.9% افزایش یافت و معاملات روز را در سطح 65,158 واحد به پایان رساند. بلافاصله پس از باز شدن بازار، سفارش های خرید به ویژه برای سهام مرتبط با نیمه هادی ها ثبت شد.
0: سه‌شنبه 26 مه تاکایچی سانای نخست وزیر ژاپن گفته است که دولت قصد دارد برای کمک به مقابله با افزایش قیمت انرژی برای سال مالی 2026 درخواست بودجه تکمیلی کند. او ابراز امیدواری کرد که پیشنویس بودجه بالغ بر 3 تریلیون ین یا 18.8 میلیارد دلار را در زودترین هنگام هفته آینده به پارلمان ارائه دهد. او گفت که می‌خواهد یارانه‌های قبوز گاز و برق از ماه ژوئیه تا سپتامبر به ارزش حدود 3.14 میلیارد دلار از محل ذخایر موجود در بودجه سال مالی جاری تامین شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکرات برای رسیدن به توافق با ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها به خوبی پیش می‌رود. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت یا فقط یک توافق عالی برای همه خواهد بود یا هیچ توافقی وجود نخواهد داشت و بازگشت به جبهه جنگ و تیراندازی خواهد بود، اما بزرگتر و قوی‌تر از قبل و هیچ کس این را نمی‌خواهد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک نشست خبری اعلام کرد که اگرچه در مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما دستیابی به توافق هنوز قریب الوقوع نیست. او تأکید کرد که مذاکره کنندگان در حال حاضر در مورد جزئیات موضوع هسته‌ای بحث نمی‌کنند. بقایی گفت ایران به دنبال وضع عوارض بر کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز نیست، اما دریافت هزینه برای ارائه خدمات دریانوردی و اقدامات حفاظت از محیط زیست ضروری است. CNN به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که اختلافات بر سر لحن مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها نهایی شدن توافق برای پایان دادن به مناقشه را به تعویق انداخته است. با این حال این شبکه افزود که خوشبینی وجود دارد که اختلافات به زودی حل شود. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 13 یاد میگیریم که کاری که دوست داریم انجام بدیم رو بیان کنیم و در نیمه دوم برنامه در مورد خانه های ژاپنی صحبت میکنیم.
1: تام که یک دانشجوی ویتنامیه در اتاق پذیرایی پانسیون خانه هاروسان مشغول صحبت با هاروسان صاحب خانه‌اش و میا عکاس اهل چینه.
0: بیاید گفت و شنود درس امروز رو بشنویم.
2: نیهون نی وا نارماشتا کا؟
3: های.
2: نیهون ده دون نا کوتو گا شیتای دس کا؟
3: یوکی گا میتای دس. هوکایدو نی ایکیتای دس.
2: 北海道いいね。あと友達に会いたいです。おや?大丈夫?顔が赤いよ。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: هاروسان از تام میپرسه:
2: نیهون نی وا نارماشتا کا؟
0: به ژاپن عادت کردی؟
1: تام جواب میده:
3: های.
0: بله.
1: بعد هاروسان میگه:
2: نیهون ده دون نا کوتو گا شیتای دس کا؟
0: چه کارهایی دوست دارید در ژاپن انجام بدید؟
1: تام پاسخ میده:
3: یوکی گا میتای دس.
0: خب، میخوام برف رو ببینم.
3: هوکایدو نی ایکیتای دس.
0: میخوام به هوکایدو برم.
1: میا میگه:
2: هوکایدو، اینه.
0: هوکایدو، چه خوب.
1: تام صحبتش رو ادامه میده.
3: اتو توموداچی نی آیتای دس.
0: و اینکه میخوام دوستم رو هم ببینم.
1: سنسور هاروسان متوجه تغییری در حالت تم میشه و گونه هاش به رنگ صورتی در میاد.
2: اویا؟
0: عجب.
1: میا هم متوجه این تغییر تم میشه و میگه:
2: دایجوبه؟
0: حالت خوبه؟
3: کاو گا اکاییو؟
0: صورتت قرمز شده.
1: به نظرم تم با خجالت گفت میخواد دوستش رو ببینه. یعنی دوست تم کی میتونه باشه؟
0: این موضوع رو در برنامه های آینده متوجه میشیم. عبارت کلیدی امروز هست میخواهم برف را ببینم.
3: یوکی گا میتای دس.
0: با یاد گرفتن این عبارت میتونید کاری که دوست دارید انجام بدید یا میخواهید انجام بدید رو بیان کنید.
4: یوکی
0: یعنی برف و
4: میتای دس
0: یعنی میخواهم ببینم. نکته امروز در مورد نحوه بیان کاری که دوست داریم انجام بدیم. باید از انتهای فرم ماس فعل ماس رو حذف کنیم و به جای اون تای رو قرار بدیم.
1: فرم ماس فعل میرو به معنای دیدن میماسه که به میتای تبدیل میشه، درسته؟
0: دقیقاً. اگر دس رو به اون اضافه کنیم مؤدبانه میشه. جمله
4: هوکایدو نی ایکیتای دس
0: یعنی میخواهم به هوکایدو برم و
4: توموداچی نی آیتای دس
0: یعنی میخواهم دوستم رو ببینم هم همین فرم رو دارن. نکته دیگری که میخوام به اون اشاره کنم در مورد حروف اضافه است. حرف اضافه او نشانه مفعولیه، اما اگر فعل جملمون فرم تای باشه معمولاً به جای او از گا استفاده میکنیم.

0: بیاید یک مکالمه در همین مورد بشنویم.
1: نیهون ده نانی گا شیتای دس کا؟
2: رامن گا تابتای دس.
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
1: نیهون ده نانی گا شیتای دس کا؟
3: در ژاپن دوست دارید چه کار کنید؟
4: نیهون ده
0: یعنی در ژاپن. وقتی میخوایم از کسی بپرسیم که چه کاری دوست داره انجام بده از کلمه پرسشیه
4: نانی
0: به معنی چه استفاده میکنیم. به جای نانی میشه از
4: どんなこと
0: یعنی چه کارهایی استفاده کرد. همونطور که در دیالوگ هاروسان در گفت و شنوده امروز دیدیم.
4: شتای
0: فرم تای فعل
4: شیماس
0: به معنی انجام دادنه.
2: رامن گا تابتای دس.
3: میخوام رامن بخورم.
4: تابتای
0: فرم تای فعل
4: تابماس
0: به معنی خوردنه.
3: حالا گوش بدید و پاسخ سوال رو تکرار کنید.
4: نیهون ده نانی گا شیتای دس کا؟ رامن گا تابتای دس.
0: حالا بیایید بگیم که چه کارهای دیگری دوست داریم انجام بدیم. اگر بخواید بگید که دوست دارم به معبد مشهور کینکاکوجی در شهر کیوتو برم چی میگید؟ تلفظ این معبد هست
4: کینکاکوجی. کینکاکوجی.
0: فرم ماس فعل رفتن میشه
4: ایکیماس. ایکیماس.
0: و اگر محلی که میریم رو به اون اضافه کنیم و بگیم به کینکاکوجی میرم میشه
4: کینکاکوجی نی ایکیماس.
0: خب حالا بگید دوست دارم به کینکاکوجی برم. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
1: کینکاکوجی نی ایکیتای دس. کینکاکوجی نی ایکیتای دس.
0: به بخش بیشتر بدانیم امروز رسیدیم. عبارتی که امروز براتون انتخاب کردیم دیالوگ میاست وقتی میبینه که صورت تم قرمز شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
4: دایجوبو؟
0: عبارت
4: دایجوبو؟
0: یعنی حالت خوبه یا مشکلی پیش نیومده؟ نشون میده که نگران طرف مقابل هستیم و مؤدبانه اون میشه.
4: دایجوبو دسو کا؟
0: اگر کسی این سوال رو از ما بپرسه و در جواب بخوایم بگیم خوبم یا مشکلی نیست باید بگیم
4: دایجوبو دس. دایجوبو دس.
3: این عبارت رو با تلفظ چند نفر بشنویم.
5: دایجوبو؟
6: دایجوبو؟
7: دایجوبو؟
3: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: دایجوبو؟
0: بیاید یک بار دیگه گفته شنوده این درس رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم در مورد کارهایی که میخواد در ژاپن انجام بده صحبت میکنه.
8: 日本には慣れましたか？はい。日本でどんなことがしたいですか？雪が見たいです。北海道に行きたいです。北海道、いいね。あと友達に会いたいです。おや？大丈夫？顔が赤いよ。
3: رسیدیم به بخش توصیه های هاروسان. محل گفت و شنود امروز ما اتاق پذیرایی خانه هاروسان بود. در این قسمت از برنامه در مورد زندگی در خانه های ژاپن صحبت میکنیم. میشه توضیح بدید که داخل خانه های ژاپنی چه شکلیه؟
0: خب بسته به هر خانه متفاوته، اما به طور کلی در خانه های ژاپنی دو نوع اتاق وجود داره، اتاق سبک ژاپنی و سبک غربی. در اتاقهای سبک غربی کف اتاق با پارکت، فرش یا موکت پوشیده شده و در اونها معمولاً میز و صندلی قرار داده میشه. در اتاقهای سبک ژاپنی کف اتاق با حصیر تاتامی پوشیده شده. در این اتاقها از میزهای کوتاه استفاده میشه و مردم روی کوسنهایی به نام زابوتون روی زمین میشینن.
3: در اتاقهای ژاپنی معمولاً وقتی میخوان بخوابن روی تاتامی رخت خواب پهن میکنن، درسته؟
0: دقیقاً. اما در سالهای اخیر سبک زندگی مردم تغییر کرده و اتاقهای سبک غربی معمول‌تر شده. البته بسیاری از خانه‌ها هر دو اتاق رو دارن یا

0: حداقل یک اتاق سبک ژاپنی رو دارم.
1: زندگی توی خونه‌ای که تاتامی داره باید خیلی حس خوبی داشته باشه.
0: حتما همینطوره. در ژاپن هم مثل ایران هنگام ورود به خانه باید کفشتون رو در بیارید و وقتی وارد اتاق تاتامی میشید باید دمپاییتون رو هم در بیارید. بوی خوش حصیر اتاق تاتامی خیلی آرامش بخشه. برنامه امروزمون چطور بود؟
1: در قسمت بعد تام خاطراتش در ویتنام رو به یاد میاره.
2: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 5 خرداد ماه 26 مه جلب میکنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 22 تا 26 مه در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم ناهید نیکزاد گویندگان این بخش خبری هستیم. جمعه 22 مه. وزارت آموزش ژاپن میگوید اقدام یک دبیرستان در اجازه دادن به دانش آموزان برای ورود به قایق‌هایی که برای اعتراض به جابجایی یک پایگاه آمریکایی استفاده می‌شدند، نقض بی‌طرفی سیاسی مندرج در قانون آموزش است. ماه مارس دو قایق حامل دانش آموزان دبیرستان بین‌المللی 2 شیشای کیوتو در یک سفر تحصیلی در آب‌های ساحلی هینوکو در شهر ناگو در استان اوکیناوا واژگون شدند. در این منطقه کار بازگیری زمین از دریا برای جابجایی پایگاه هوایی فوتنما متعلق به تفنگداران دریایی آمریکا در حال انجام است. در این حادثه ناخدای 71 ساله قایق و یک دانش آموز دختر 17 ساله جان خود را از دست دادند. این وزارتخانه اعلام کرد دانش آموزان سوار قایق‌هایی شدند که برای اعتراض به جابجایی این پایگاه استفاده می‌شدند و هدف اصلی این سفر بازدید از محل بازگیری زمین از دریا بود. این وزارتخانه می‌گوید این اولین باری است که بی‌طرفی سیاسی تحت قانون پایه آموزش نقض می‌شود. شنبه 23 مه. آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان روز جمعه در راستای تلاش‌های دیپلماتیک جاری وارد تهران شد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز از چند روز پیش به ایران سفر کرد. پیش از این یک رسانه ایرانی گزارش داده بود که منیر در صورت پیشرفت مذاکرات به ایران سفر خواهد کرد. موتگی توشیمیتسو وزیر امور خارجه ژاپن با عباس عراقچی همتای ایرانی خود گفتگو کرد. او ابراز امیدواری کرد که تهران همچنان از خود حداکثر انعطاف پذیری را نشان دهد و مذاکرات با آمریکا را از سر بگیرد. وزیران خارجه دو کشور روز جمعه طی ششمین دور از مذاکرات تلفنی خود از ماه مارس تا کنون با یکدیگر گفتگو کردند. موتگی خواستار عبور تمامی کشتی‌های باقی مانده از تنگه هرمز در اسرع وقت شد. او همچنین گفت که ژاپن همواره بر این موضع تاکید داشته است که آنچه از همه مهم‌تر است تداوم آتش بس ایران با آمریکا و کاهش مستمر تنش‌ها در منطقه است.
1: نمایندگان حاضر در کنفرانس بازنگری کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT در حالی که تنش‌های جاری بین آمریکا و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران ادامه دارد، در تصویب سند نهایی ناکام ماندند. پیشنویس سند نهایی 4 بار مورد بازبینی قرار گرفت. رایزنی‌های پشت پرده در حالی ادامه یافت که نمایندگان ایران خواستار حذف این عبارت بودند که ایران هرگز نمی‌تواند به دنبال سلاح هسته‌ای باشد، آن را توسعه دهد یا به دست آورد. اما آمریکا اصرار داشت این عبارت باید حفظ شود. این سومین بار متوالی است که کنفرانس بازنگری NPT در تصویب سند نهایی ناکام می‌ماند. یک شنبه 24 ماه مه. بازماندگان بمباران اتمی از اینکه کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح هسته‌ای بدون اجماع به پایان رسید، عمیقاً ابراز ناامیدی کردند. هاماس میجیرو، دبیر کل نیهون هیدانکیو گفت: من امیدوار بودم حداقل نوعی توافق حاصل شود. بنابراین نتیجه بسیار تأسف‌بار است. تاناکا شیگمیتسو رئیس مشترک این گروه گفت نگران است مسابقه تسلیحات هسته‌ای بیش از این تشدید شود. اوکاموتو تاو از ژاپن و ویرجینی افیرا به طور مشترک جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم کن را برای بازی در فیلم ناگهان به کارگردانی هاماگوچی ریوسکه کارگردان ژاپنی دریافت کردند. این اولین بار است که یک بازیگر زن ژاپنی این جایزه را دریافت می‌کند. داستان فیلم در پاریس اتفاق می افتد و درباره 2 زن با نامهای مشابه است. ماری لو، مدیر یک مرکز مراقبت از سالمندان، با ماری، یک کارگردان تئاتر ژاپنی آشنا می شود. دوشنبه 25 ماه مه. سوزوکی توشیفومی، رئیس سابق فروشگاه های شبانه روزی زنجیره 7-11 جاپن، در سن 93 سالگی درگذشت. او به خاطر آوردن فروشگاه های شبانه روزی زنجیره‌ای به ژاپن بسیار مورد توجه قرار گرفت. سوزوکی در سال 1978 رئیس 7-11 ژاپن شد. در طول چند دهه بعد او این شرکت را به یک شرکت زنجیره‌ای جهانی تبدیل کرد. روز دوشنبه شاخص بازار سهام توکیو در پی انتظارات برای پیشرفت در مذاکرات آمریکا و ایران برای اولین بار از مرز 65,000 واحد گذشت. نیکی 225 تقریباً 2.9% افزایش یافت و معاملات روز را در سطح 65,158 واحد به پایان رساند. بلافاصله پس از باز شدن بازار، سفارش‌های خرید به ویژه برای سهام مرتبط با نیمه هادی‌ها ثبت شد.
0: سه‌شنبه 26 مه. تاکایچی سانای نخست وزیر ژاپن گفته است که دولت قصد دارد برای کمک به مقابله با افزایش قیمت انرژی برای سال مالی 2026 درخواست بودجه تکمیلی کند. او ابراز امیدواری کرد که پیشنویس بودجه بالغ بر 3 تریلیون ین یا 18.8 میلیارد دلار را در زودترین هنگام هفته آینده به پارلمان ارائه دهد. او گفت که می‌خواهد یارانه های قبوز گاز و برق از ماه ژوئیه تا سپتامبر به ارزش حدود 3.14 میلیارد دلار از محل ذخایر موجود در بودجه سال مالی جاری تامین شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکرات برای رسیدن به توافق با ایران برای پایان دادن به درگیری ها به خوبی پیش می رود. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت یا فقط یک توافق عالی برای همه خواهد بود یا هیچ توافقی وجود نخواهد داشت و بازگشت به جبهه جنگ و تیراندازی خواهد بود، اما بزرگتر و قویتر از قبل و هیچ کس این را نمی خواهد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک نشست خبری اعلام کرد که اگرچه در مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما دستیابی به توافق هنوز قریب الوقوع نیست. او تأکید کرد که مذاکره کنندگان در حال حاضر در مورد جزئیات موضوع هسته‌ای بحث نمی کنند. بقایی گفت ایران به دنبال وضع عوارض بر کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز نیست، اما دریافت هزینه برای ارائه خدمات دریانوردی و اقدامات حفاظت از محیط زیست ضروری است. CNN به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که اختلافات بر سر لحن مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها نهایی شدن توافق برای پایان دادن به مناقشه را به تعویق انداخته است. با این حال این شبکه افزود که خوشبینی وجود دارد که اختلافات به زودی حل شود. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 13 یاد میگیریم که کاری که دوست داریم انجام بدیم رو بیان کنیم و در نیمه دوم برنامه در مورد خانه های ژاپنی صحبت میکنیم.
1: تام که یک دانشجوی ویتنامیه در اتاق پذیرایی پانسیون خانه هاروسان مشغول صحبت با هاروسان صاحب خانه‌اش و میا عکاس اهل چینه.
0: بیاید گفت و شنود درس امروز رو بشنویم.
2: نیهون نی وا نارماشتا کا؟
3: های.
2: نیهون ده دونا کوتو گا شیتای دس کا؟
3: یوکی گا میتای دس. هوکایدو نی ایکیتای دس.
2: 北海道いいね。あと友達に会いたいです。おや？大丈夫？顔が赤いよ。

0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: هاروسان از تم میپرسه
2: نیهون نی وا نارماشتا کا؟
0: به ژاپن عادت کردید؟
1: تم جواب میده
2: های.
0: بله.
1: بعد هاروسان میگه
2: نیهون ده دون نا کوتو گا شتای دس کا؟
0: چه کارهایی دوست دارید در ژاپن انجام بدید؟
1: تم پاسخ میده
2: یوکی گا میتای دس.
0: خب میخوام برف رو ببینم.
2: هوکایدو نی ایکیتای دس.
0: میخوام به هوکایدو برم.
1: میا میگه
2: هوکایدو اینه.
0: هوکایدو چه خوب.
1: تم صحبتش رو ادامه میده.
2: اتو توموداچی نی آیتای دس.
0: و اینکه میخوام دوستم رو هم ببینم.
1: سنسور هاروسان متوجه تغییری در حالت تم میشه و گونه هاش به رنگ صورتی در میاد.
2: اویا؟
0: عجب.
1: میا هم متوجه این تغییر تم میشه و میگه
2: دایجوب؟
0: حالت خوبه؟
2: کاو گا اکاییو؟
0: صورتت قرمز شده.
1: به نظرم تم با خجالت گفت میخواد دوستش رو ببینه. یعنی دوست تم کی میتونه باشه؟
0: این موضوع رو در برنامه های آینده متوجه میشیم. عبارت کلیدی امروز هست میخواهم برف را ببینم.
2: یوکی گا میتای دس.
0: با یاد گرفتن این عبارت میتونید کاری که دوست دارید انجام بدید یا میخواهید انجام بدید رو بیان کنید.
3: یوکی
0: یعنی برف و
3: میتای دس
0: یعنی میخواهم ببینم. نکته امروز در مورد نحوه بیان کاری که دوست داریم انجام بدیم. باید از انتهای فرم ماس فعل ماس رو حذف کنیم و به جای اون تای رو قرار بدیم.
1: فرم ماس فعل میرو به معنای دیدن میماسه که به میتای تبدیل میشه، درسته؟
0: دقیقاً. اگر دس رو به اون اضافه کنیم مؤدبانه میشه. جمله
3: هوکایدو نی ایکیتای دس
0: یعنی میخواهم به هوکایدو برم و
3: توموداچی نی آیتای دس
0: یعنی میخواهم دوستم رو ببینم هم همین فرم رو دارن. نکته دیگری که میخوام به اون اشاره کنم در مورد حروف اضافه است. حرف اضافه او نشانه مفعولیه، اما اگر فعل جملمون فرم تای باشه معمولاً به جای او از گا استفاده میکنیم.
1: پس جمله یوکی او میماس یعنی برف رو خواهم دید تبدیل میشه به یوکی گا میتای دس یعنی میخوام برف رو ببینم یا دوست دارم برف رو ببینم.
0: بله کاملاً درسته.
1: حالا این جمله رو تکرار کنید.
3: میتای دس. یوکی گا میتای دس. یوکی گا میتای دس.
1: تونستید بگید؟
0: بیاید یک مکالمه در همین مورد بشنویم.
2: نیهون ده نانی گا شیتای دس کا؟
4: رامن گا تابتای دس.
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
2: نیهون ده نانی گا شیتای دس کا؟
1: در ژاپن دوست دارید چه کار کنید؟
3: نیهون ده
0: یعنی در ژاپن. وقتی میخوایم از کسی بپرسیم که چه کاری دوست داره انجام بده از کلمه پرسشی
3: نانی
0: به معنی چه استفاده میکنیم. به جای نانی میشه از
3: دون نا کوتو
0: یعنی چه کارهایی استفاده کرد. همونطور که در دیالوگ هاروسان در گفت و شنود امروز دیدیم.
3: شتای
0: فرم تای فعل
3: شیماس
0: به معنی انجام دادنه.
4: رامن گا تابتای دس.
1: میخوام رامن بخورم.
3: تابتای
0: فرم تای فعل
3: تابماس
0: به معنی خوردنه.
1: حالا گوش بدید و پاسخ سوال رو تکرار کنید.
3: نیهون ده نانی گا شیتای دس کا؟ رامن گا تابتای دس.
0: حالا بیایید بگیم که چه کارهای دیگری دوست داریم انجام بدیم. اگر بخواید بگید که دوست دارم به معبد مشهور کینکاکوجی در شهر کیوتو برم چی میگید؟ تلفظ این معبد هست
3: کینکاکوجی. کینکاکوجی.
0: فرم ماس فعل رفتن میشه
3: ایکیماس. ایکیماس.
0: و اگر محلی که میریم رو به اون اضافه کنیم و بگیم به کینکاکوجی میرم میشه
3: کینکاکوجی نی ایکیماس.
0: خب حالا بگید دوست دارم به کینکاکوجی برم. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
2: کینکاکوجی نی ایکیتای دس.
3: 覚寺に行きたいです。
0: به بخش بیشتر بدانیم امروز رسیدیم. عبارتی که امروز براتون انتخاب کردیم دیالوگ میاست وقتی میبینه که صورت تم قرمز شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
2: دایجوبه؟
0: عبارت
3: دایجوبه؟
0: یعنی حالت خوبه یا مشکلی پیش نیومده؟ نشون میده که نگران طرف مقابل هستیم و مؤدبانه اون میشه.
3: دایجوبه دسکا؟
0: اگر کسی این سوال رو از ما بپرسه و در جواب بخوایم بگیم خوبم یا مشکلی نیست باید بگیم
3: دایجوبو دس. دایجوبو دس.
1: این عبارت رو با تلفظ چند نفر بشنویم.
5: دایجوبو؟
6: دایجوبو؟
7: دایجوبو؟
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
3: دایجوبو؟
0: بیاید یک بار دیگه گفته شده این درس رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم در مورد کارهایی که میخواد در ژاپن انجام بده صحبت میکنه.
8: نیهون نیوا نارماشتا کا؟
2: های.
8: نیهون ده دونا کوتو گا شیتای دس کا؟
2: یوکی گا میتای دس. هوکایدو نی ایکیتای دس.
8: هوکایدو. ای نه.
2: آتو 友達に会いたいです。
8: おや？
2: 大丈夫？顔が赤いよ。
8: ハルさんの知恵袋。
1: رسیدیم به بخش توصیه های هاروسان. محل گفت و شنود امروز ما اتاق پذیرایی خانه هاروسان بود. در این قسمت از برنامه در مورد زندگی در خانه های ژاپن صحبت میکنیم. میشه توضیح بدید که داخل خانه های ژاپنی چه شکلیه؟
0: خب بسته به هر خانه متفاوته. اما به طور کلی در خانه های ژاپنی دو نوع اتاق وجود داره. اتاق سبک ژاپنی و سبک غربی. در اتاق های سبک غربی کف اتاق با پارکت، فرش یا موکت پوشیده شده. و در اونها معمولاً میز و صندلی قرار داده میشه. در اتاقهای سبک ژاپنی کف اتاق با حصیر تاتامی پوشیده شده. در این اتاقها از میزهای کوتاه استفاده میشه و مردم روی کوسنهایی به نام زابوتون روی زمین میشینن.
1: در اتاقهای ژاپنی معمولاً وقتی میخوان بخوابن روی تاتامی رخت خواب پهن میکنن، درسته؟
0: دقیقاً. اما در سالهای اخیر سبک زندگی مردم تغییر کرده و اتاقهای سبک غربی معمولتر شده. البته بسیاری از خانه ها هر دو نوع اتاق رو دارن یا حداقل یک اتاق سبک ژاپنی رو دارن.
1: زندگی توی خونه‌ای که تاتامی داره باید خیلی حس خوبی داشته باشه.
0: حتما همینطوره. در ژاپن هم مثل ایران هنگام ورود به خانه باید کفشتون رو در بیارید و وقتی وارد اتاق تاتامی میشید باید دمپاییتون رو هم در بیارید. بوی خوش حصیر اتاق تاتامی خیلی آرامش بخشه. برنامه امروزمون چطور بود؟
1: در قسمت بعد تم خاطراتش در ویتنام رو به یاد میاره.
9: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
10: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.